ça, moi, bien sûr, nimba, radio communautaire, si ce se forme. Je suis dans Karakonkonashi, ne y a un Karakonkonimbo. En Isangani, y a Tokobukan, la barisua, dama, yanga, iti, tientiabunon, la barrio. Y a nimba, ni a shimbambe, buta, jana. Yirilaka, boye, shiri, nani, tafon, konkon, karakopati, bibotia, shensu. Ahia, sheshe, bambakambi, niabuni, Uma vom sume kunkun labari katin tiabuno ubere besue sine tianzama fako naware yenga bujumanu busushia kunkun kere kwapati busufame kunkun kere ahimwaneni ammale sarambe wononi lebleso e okwatosu yenga lebleso na sokrefi nzani pakino yewe centre communautaire nzarafele ngini de labari asufa mankere konkone nanti jande ne kere jawono be ibuka adina ya konkon kere papati ne kurofa sunsuni fako ye jumanu tekebe ya kuroken musu jorodo yanga ya kan chichirisu kebe kuroyo ne yewo wani ya jumani ye de komin no ne iko mo ikake ya kake yonzo ne fe ngu kafakri jama fakri la moya ya konkon do jumanu Nadena ya karapapati nkuruti Mweba mwebya so Nimba mshimba myetoko shirambe berebe kanyine tente abunoni Oyo daka na ya karawonubi Nyine suman labari na ya karakonko nkurutia Ya damashi ya genyiba Ay, hey,